0: さん、ヨネさん、ヨネさん、あのヨネさんを見かけませんでしたか？
1: アホかとお叫びになる声は聞こえましたけれど、
0: お嬢様、アホかはちょっと。
2: 中山くん、
1: 心震える素敵な裁判でしたな。
3: 私次こそ絶対に合格してみせます。
0: え、みんなで必ず。ヨネさん、ありがとうございます。
1: サイさん、裁判はどうでしたの？
4: 悲しい事件でした。詳しくは竹本で